0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e kia kua mana lua mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no, ko ho o palekana ia mako, a e ho au puni me ka laa kia pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kale poni, ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamaya mako no na ino a me na hewa. Maka ino a kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele. A mene.